0: ti plasti sangani smija. E ma boy, ai boy mi bere fam dora ya, ma faf payon, faf payon.
1: Boy, betrino aksi vu paere. For al faisen tin eru gamam, vu son langa sa itanda pe. Pa falsi le mal,
0: mi sabi.
1: Esa na bere de bakar.